spelt med dem Hatchi i poesialbum klart. De har grønne drene, slåss om det har battet og glir liten glatt. Elisabeth, alltid liv i røstet ned.